Smukke toner her for The Temptations og Michael for det The Primitives og Crash. Så er der danske toner dog på engelsk. Det er det, når Big Fat Snake, de synger Bonsoir, madame. Well,

Tanja Tokker, og Just About Now. Det blev også til Steve Holy med Good Night to Be Lonely. Waylon Jennings og Don't Think Twice Is Alright. Derefter Dan Jackson og Up to My Ears in Tears.

Up to my ears in tears. Det blev også til Waylon Jennings og Don't Think Twice It's Alright. Bill Phillips og Don't Let Me Cross Over. Derefter Charlie Pride og Honky Tonk Blue.

TV2 bag dukkede ruder, og Sasha DePoint med Don't Dare to Fail. Vinkerboys og We Like to Party, derefter Uptown Girl og Westlife.